часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро на 12-я ден на месец май, поредният ден, който отчитаме като 132 в годината, още 233 дни до края на 2026 година. Сега към времето синоптиците предупреждават за жълт код за всички общини на морето, предупреждението за интензивни валежи. Оказва се, че акцентът при опасното време е възможността за градушки. Това подчертаха от Националния институт по метеорология и хидрология. Подобни грамотевични бури е характерно и рязкото усилване на вятъра, както и внезапната смяна на неговата посока. Минималните температури днес ще бъдат 11-14, максимални 22-26, като по Черноморието ще има краткотрайни валежи с грамотевици, максимални температури около 23 градуса, морската вода 15-16, вълнението на морето достига до 2 бала. За всички общини на морето има код за възможни опасни валежи. В този час 16 градуса в Бургас, 15 във Варна и около 14 в района на Шумен. Въпреки топлото време, още един път облачно и с грамотевици, шансът да вали е над 60%, така че очакваме днес малко по-бурно време след следобедните часове. Ще продължим, разбира се, и с още много други интересни теми. Сега е време за хубавата музика след рекламите и ще бъдем с Атия, Тот Абигел, Филатов и Керас, изпълнение на Гоя, Меган Трейнър и Питър Андре. Стана вече 8:20. Пожеланията са наистина за един хубав и успешен вторник.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10.

0: В двора на цеха Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Искаш нещо различно днес?
0: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
0: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
2: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. 12 остават минутите до 9 час с събитията на днешния ден преди години. Започваме с далечната 1926-та, когато норвежица Руал Амундсен, италянецът Умберто Нобили и американецът Линкъл Елсуърт прекосяват Северния полюс с аероплан. Също така на днешния ден през 1965 година съветският тогава космически апарат Луна 5 се разбива на Луната. И на днешния ден през още една далечна година, 2001 година, за първи път в България се излъчва шоуто Стани Богат. 25 години по-късно Стани Богат все още се излъчва в ефира на българска телевизия. Сега към събитията от днес. Една от водещите теми е, че зловеща катастрофа има на входа на София. Тя се е образувала в района на автомагистрала Хемус. На входа на София след село Яна автобус се е врязал в тир. Магистралата е блокирана. Има и починал 73-годишен мъж. Подробности естествено очаквайте в новините. Още от последните часове, от последните новини, които има тук, още един пасажер от кораба Хондио се дал положителен тест за хантавирус. Също така от последните часове Украина призова Европа да посредничи за летищно примирие с Русия. И така, още една новина, след което пускам музика. Петролът продължава да поскъпва. Цените на петрола скочиха с 1% в азиатската търговия, след като преговорите между САЩ и Израел останаха без ясен напредък, информация на агенция Reuters. Сега е време за музика в компанията на Dua Lipa, Calvin Harris, Pharrell Williams, ще чуваме също Winona, изпълнение на Prince, Ethel Joy, Marky Mark и след това новините в 9. Maya. Feel the music. You say

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат на трупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив. Днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, които отново се покачиха. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток, един от най-ключовите за доставките на черно злато, морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Болония постигна впечатляващ и драматичен успех с 3-2 като гост на Наполи в матч от серия А, решен с късен гол в добавеното време, който попари надеждите на домакините за обрат. С успеха Болония затвърди добрата си форма срещу Наполи, докато неаполитанци пропуснаха възможност да си гарантират по-сигурна позиция в борбата за място в Шампионската лига.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купеста от дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Стана вече 9:17. Това е морско утро. Само да ви кажа, че отново жълт код за половин България, грамотечни бури, градушки, интензивни валежи. А сега ще говорим за това, че все повече млади хора днес имат образование, работа и постоянни доходи, но забележете, тревожни са и несигурни. Това е новото поколение от млади хора. Психолози и социолози предупреждават, че се оформя поколение, което живее в хроничен стрес. Причината не е само в по-ниски доходи, а в непрекъснато чувство за несигурност. Според експерти, младите хора са поставени пред огромен натиск. От тях се очаква да бъдат успешни, продуктивни и постоянно развиващи се. Психолозите отчитат увеличение на случаите на прегаряне на тревожност и изтощение при хора между 25 и 40 години. Много хора игнорират ранните сигнали, защото свикват да живеят под напрежение. Специалистите определят бърнаутът като една от големите психологически кръжи на съвременното поколение. Социалните мрежи също задълбочават този проблем. Непрекъснато сравнение с чуждия хубав живот създава усещане за провал. Според експерти, проблемът вече не е само икономически, а психологически. И докато предишните поколения са мечтали само за по-добър живот, все повече млади хора днес просто мечтаят за спокойствие, да работят без да живеят в страх и за това какво ги очаква в бъдеще. Наистина, времената стават все по-трудни и по-трудни. Аз обаче ще ги направя по-лесни, като ви пусна добра музика след рекламата. Останете с нас и пожеланията за хубав вторник.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Field.

0: продължава.
1: Toon Limited ни върнаха назад във времето с Get Ready for This от 92-а, 9.39, 21 минути до 10-я час. Сега ще говорим за Евровизия и за това, че Дара открива втория полуфинал на Евровизия на 14 май. Представителят на България с песента Бангаранга ще бъде на вторият полуфинал, като първият полуфинал ще бъде днес, а на сцената в Виена ще се качат 17 участници. Ако се съди по репетициите, ще има едно много пишно и бляскаво шоу. България ще бъде представена от Дара, която открива втория полуфинал на 14-ти. Големия финал е два дни по-късно на 16-ти. До него ще бъдат допуснати 10 държави след гласуване. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчат. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. След като решиха да не изпращат свои представители, Ирландия, Словения и Испания, една от страните, така наречената голяма петорка, обявиха, че няма да излъчат 70-то юбилейно издание на Евровизия. Нидерландия и Исландия също не участват заради несъгласие с допускането на израелски представител. Напрежението около конкурса възникна заради съмнение, че миналата година Израел са направили манипулиран вод. От Европейския съюз за радио и телевизия отправиха забележка към израелския представител Ноам Бетан, след като той публикува призив зрителите, които за първи път ще имат право да гласуват онлайн, да дадат всичките си точки за Израел. Така че днес е първият полуфинал на Евровизия, а на 14-ти, четвъртък, ще гледаме и Дара като първа участничка в вторият полуфинал. Продължаваме с добрата музика след рекламите до 10, когато са новините.
0: Гладен си? Остани на топло и поръчи на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски

0: картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие

0: Мегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Един човек е загинал, а 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София тази нощ, съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столична болница. Тежкият пътен инцидент е станал около 1 часа и 8 минути през нощта, съобщават от спешна помощ. На място са изпратени 8 линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в София. Все още няма окончателна яснота как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил. Очаква се днес съвременната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, които отново се покачи. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузския проток, един от най-ключовите за доставките на черно-злато морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя.

0: за място в Шампионската лига.
1: Времето.
0: По Черноморието облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има с краткотрайни валежи с гърмотевици. Ще духа слаб по югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Слънцето си е изгряло още от 7 часа, сега е 10:22, а зловещ двой, голямата стъпка се завърна със семейството си в Охайо. Жителите се затварят по домовете си в Охайо, след като се оказа, че може би Сасквоч, или наречен голямата стъпка, се завръща след близо 50 години. Северо-источен на Охайо, най-мрачният гъл на щата е взет от съобщение за забелязан на Сасквоч от март насам. Някои жители подозират, че цяло семейство се мести в регион след особено суровата зима. Много анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати между Акран и Янгстаун. Повечето от отпечатъците са с приблизителна дължина около 43 см, което може да съответства единствено на същество с височина 210 см или повече. Вярващите, които са били достатъчно смели да предоставят находките си, казват, че съществото е с височина между 2 и 3 метра, изцяло покрито с тъмна козина. Оказва се, че големия бум на голямата стъпка или масово докладване за наблюдение е бил през далечната 1978 година. Тази зима се категоризира като една от най-лошите в историята, която опустоши долината на Охайо, големите езера. Когато сезонът най-накрая започнал да се променя, съобщенията за голямата стъпка скочили. Възможно е да отглежда малки в този район или просто, нали знаете, тяхната територия е тяхна и трябва да си тръгнете. Милър дори уловил записи на очевиден вой, за който твърди, че не съответства на никой известно животно в Северна Америка. Голямата стъпка е доста интересно явление. Може би без изненада за никого, нито един от забелязалите голямата стъпка не е успял да направи снимка. Скептиците съмняват, че звяра ще издържи много дълго и дори и да е истински предвид суровата репутация на Североизточно Охайо. Някои хора казват, че все пак може би голямата стъпка съществува, а други казват, че просто ще си затварят вратите. И напомням, че преди 2 години мъже, търсещи голямата стъпка, бяха намерени мъртви. Става въпрос за мъже на 59 и 37 години от окръг Скамания, Вашингтон. Така че до тук с тази информация. След малко ще продължим с още една интересна тема, свързана за това как известен музикант не можа да влезе в САЩ. Защо? Ако останете с нас и след рекламите и добрата музика.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu. Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
10: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
11: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
12: Вземете

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.42, а сега към австралийския изпълнител Кей Холидей, който беше предуден да прекъсне турнето си в Северна Америка, след като американските власти му отказаха достъп до страната. Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини. И изпълнителят, по-известен като половинката от електронното дуо Пекинг Дук, вече беше изнесъл няколко концерта, преди да отпътува за Торонто, Канада. Миналия петък той се опитал да се върне обратно за участие в Нью-Йорк, но е бил задържан. По думите на музиканта, достъпът му е бил отказан, въпреки че разполага всички необходими визови документи. Постът, който провали турнето, във вторник партньорката на Хайд, популярната телевизионна водеща Аби Чатфилд, поднесе своите извинения за видеоклип от юли 25-та, в който критикува Доналд Тръмп. Тя подчерта, че музикантът изобщо не е знал за съществуването на въпросния пост. Прекарах целия ден задържан на канадската граница и ми беше отказано влизане в САЩ. Все още се опитвам да изясня ситуацията. Старо видео се завърна, за да ме преследва. Едно видео, което публикувах преди година, се върна, за да ме преследва, каза Чатфилд, и обясни, че думите са били погрешно разбрани, никога не е призовала към политическо насилие срещу Доналд Тръмп. Искам да поясня, че Адам дори не беше гледал това видео, така че целият хейт към него е абсолютно неоправдан. Добави тя в 10-минутно обращение. Социалните мрежи са под лупа, защото има по-строги правила за туристите. Според тях чуждестранните посетители ще трябва да предоставят история на активността си в социалните мрежи за последните 5 години като условие за получаване на входна виза. Менеджментът на Кей Холидей все още не е излязъл с официален коментар по случая, но това звучи наистина абсурдно. Звучи абсурдно, така е. А ние продължаваме с още готина музика след рекламите.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13, властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България. Продължаваме промяната от групата на Демократична България. На 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близка изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговор на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив. Днес той го нарече глупав. По думите му, примирието е неизкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовността да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, който отново се покачи. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток, един от най-ключовите за доставките на черно-злато морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Културна организация Арт Ателие представя в Бургас спектакъла Беге Мариус, моноспектакъл и премиера на Мариус Куркински. Това е поредният моноспектакъл на обичаният актьор по творби на български писатели и драматурзи. На 13 май от 19 часа той ще излезе на сцената на зала Тончо Русев в културен дом на ХК, за да ни потопи в света на българските автори. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: От професионалната футболна лига излязоха с официално съобщение във връзка с билетите за

0: развитие на лигата.
1: Времето.
0: По Черноморието облачността ще е по-често значителна, следобед купаста и купасто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това беше Боби Браун, който ни върна в далечната 95-та година. А сега е време за спорт. Време за спорт. Красива италянка позира гола пред огледалото. Става въпрос за атрактивната спортна журналистка Мария Луиза Джакобели. Тя сподели серия снимки в профила си в Инстаграм, които оставиха много от нейните на 5 милиона последователи без дъх. А на преден план беше стори, на което красавицата е само по прашки. Мария Луиза, често сравнявана с Ким Кардашиан, позира топли с гръб към огледалото, като по нейния гръб се виждат следи от вендозотерапия, популярен метод на алтернативна медицина, който се използва за облегчаване на мускулното напрежение и скованост и се използва от много топ спортисти. Мария Джакобели е добре позната на футболните фенове в цяла Европа, тъй като тя често прави репортажи от най-важните мачове от серия А и Шампионската лига. Красивата италянка често е свързвана с някои от звездите на футбол, но умело крие личния си живот. Все пак се радва на много фенове и има доста горещи така снимки от фитнеса и много луксозни дестинации. Ех, Мария, Мария, Мария. Направо като се... Така като се сетя какви красиви българки има, само да ви кажа, че тази италянка не е от лошите италянки. Много си е красива даже. Затова да пусна една италянска песен и след това да продължим по същество. Останете с Радио Мая.

0: 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Автобояджийски сервис Автокар.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay, кабелна
3: телевизия РН. Винаги коректни.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
6: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Shake the City, заедно с Лиена и Питбул в ефира на Радио Май. 11.44 стана вече. Сега към нещо наистина любопитно. Започна кастинга за пълнометражния филм. Стоичков имало едно време в България. Един от най-мащабните български продукции в последните години. Проектът ще събере над 130 роли, главни, поддържащи епизодични, както и масовка от над 5000 души. Кастинга е насочен основно към мъже, както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години, със силно присъствие като футболния и спортния опит, със сериозно предимство за част от ролите. Кандидатстването е напълно безплатно, а процесът е селективен и насочен към конкретни профили. Проектът предвижда и международен кастинг процес, включително в Испания. Успоредно с избора на актьори стартира дигиталната полиция Стоичков имало едно време в България. Селекцията, която ще даде ексклузивен достъп до процеса по избор на актьорския състав. Полицията ще покаже кадри зад кулисите, срещи с кандидати, ключови решения на екипа, вълнуващи моменти, и ще бъде реализирано в дигиталните канали на филма. Кастинга е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в началото на годината. Христо Стоичков беше избран да изиграе Христо Стоичков, а сега продукцията отваря следващия етап. Стоичков имало едно време в България, цели да изгради силен, автентичен и внимателно подбран актьорски състав, който да пресъздаде една от най-разпознаваемите български истории. Продукцията ще пренесе на голям екран историята на легендарната осмица от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да вземе своето място на международната сцена. Режисьор на филма е Мартин Макарев. В креативния екип още са Александър Саной, Владимир Памуков. Сценария поверен на Георги Ангелов. Ще бъде наистина любопитно. А ние продължаваме с още добрата музика. Ким Петърс, Бруно Марс, Минели, Бъстър Раймс, Хари Сава, Мистер Пропс. Всичко това до новините в 12-та.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Paraiset, CSR. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Маия. Аз съм Пепа Костадинова. Един човек е загинал, 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София. Тази нощ съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници. Тежкият пътен инцидент е станал около 1 часа и 8 минути през нощта, съобщават от спешна помощ. На място са изпратени 8 линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в София. Все още няма окончателния яснота как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил. Очаква се по-късно днес МВР да даде повече подробности за причините за катастрофата на автомагистрала Хемус. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 въста предлага те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август. Продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Културна организация Артът или е представя в Бургас спектакъла Беге Мариус, моноспектакъл и премиера на Мариус Куркински. Това е поредният моноспектакъл на обичания актьор по творби на български писатели и драматурзи. На 13 май в 19 часа той ще излезе на сцената на зала Тончо Русев в културен дом НХК, за да ни потопи в света на българските автори. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий – Бургас. Цвят. Вдъхновение. Израз.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: BG. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
0: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници: Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана и Сул. В реанимация с опасност за живота е 69 годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор и Шерково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор и Шерково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Иширково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента Бангаранга, с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-то издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Арда Кърджали в матч от четвъртият кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Срещата на стадион Христо Ботев започва в 20 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Тодор Киров. Играчите на Лъчезар Балтанов заемат 8 място във временното класиране с 43 точки. Канарчетата спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача. Възпитаниците на Александър Тунчев са 7 с 2 точки повече. Кърджалийският отбор спечели един от последните си 5 двубоя в първенството. Последният матч между двата тима в Кърджали от края на април завърши 0-2 за пловдивският отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза, 17, телефон 0886-67656. Агротехники. Всичко за градината.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници: Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана Исул. В реанимация с опасност за живота е 69-годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор и Шерково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор и Шерково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Ишерково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента Бангаранга, с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-тото издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шестият в класирането от Черно море приема петият Локомотив Пловдив в двубой от 34-тият кръг в първа лига, който е от плейофите във втората четворка. Матчът на Тича във Варна започва в 17 часа и 45 минути. Двата отбора излизат в ключов челен сблъсък за петото място, което дава право на участие в бараж за Европа. Моряците и Сморфовете са разделени само от една точка в подреждането, което предвещава здрава битка във Варна. И двата отбора спечелиха предишните си мачове в плейофите.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа слаб югозападен вятър, максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 0897-291-215 или holiday4u.eu.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Станция за музика.
3: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
3: Радио Майя. Feel the music.

Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън,

0: Няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие,

0: пазарувам.
1: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
2: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници: Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана и Сул. В реанимация с опасност за живота е 69-годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор и Шерково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор и Шерково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Ишерково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента Бангаранга, с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-тото издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Арда Кърджали в матч от четвъртият кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Срещата на стадион Христо Ботев започва в 20 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Тодор Киров. Играчите на Лъчезар Балтанов заемат 8 място във временното класиране с 43 точки. Канарчетата спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача. Възпитаниците на Александър Тунчев са 7 с 2 точки повече. Кърджалийският отбор спечели един от последните си 5 двубоя в първенството. Последният матч между двата тима в Кърджали от края на април завърши 0 на 2 за пловдивският отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам. Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Автобояджийски сервис, автокъс.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат.

Открийте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат в kusnir.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагам

0: просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Техноплънет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Техноплънет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Техноплънет уредите впечатляват.
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий – Бургас. Цвят. Вдъхновение. Израз.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Гориван. Най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: дистанция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

Чуйте музиката. Бонче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.